yo Ase peli singa miki na yele lo Mote na pala ye Wana mwasi oyo Ase peli singa miki na yele lo Mote na pala ye Na pesa mwango Pena somba mansanga Na kamata mwasi na kende na yeho Na pesa